Fight fire with fire! Okei, rauhoitukaa sitten hetki, olkaa se pyhän kautta. Ja me ollaan tehty aika paljon kaikenlaisia Metallica-versioita niiden pari ekan levyn lisäksi. Ja seuraava biisi on semmoinen, me tehtiin se bonusrajaksi. Levylle Call Until It's Me.